konia Prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da

noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Prošli smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

Imamo mi još jedan oglas za pročitati. Slobodan muškarac s područja Svetog Filipa i Jakova u okolici Biograda traži slobodnu ili rastavljenu ženu za ozbiljnu vezu ili brak. 091 614 3101.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan, može oglasi.
0: Naravno, recite.
1: Prodaje se mlad ovan za rasplod i troje janjaci. Na broj 7092-100-93-32. Hvala.
0: Može, zapisali. Hvala vama, do slušanja. Prodaje se mladi ovan i tri janjca 092-100-93-32.

0: Stiže nam još oglasa, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Prodajem kosu za agriju. Mm-hmm. I prodajem solarsku mašinu. Broj mobitela 092-30-25-628.
0: 62. 8. Što ste rekli? Idemo ponoviti broj još jednom ako nije problem. 092-30-25-628. A 628, može. Hvala vam puno, do slušanja. Aha. Pozdrav. Prodaje se kosa za agriju, stolarska mašina, broj je 092-30-25-628.

0: I dalje smo u malim oglasima. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prodajem Passata karavana.
0: Dobro.
1: Registriran godinu dana.
0: Samo malo da sve zapišemo. Registriran godinu dana.
1: 95-506-70-50.
0: A, govorite mi broj, samo malo, polako. 095?
1: 506-70-50.
0: 50, dobro. Hvala vama, pozdrav. Prodaje se Passat karavan, registriran godinu dana, broj je 095 506 70 50.

0: so calm. Još 5 minuta družimo se u malim oglasima. Dobar vam dan.
1: Vruć dan, previše.
0: Vruć dan, da, ali evo mogla bi kiša.
1: Neće
0: to puno pomoći.
1: Ako ne ide, zdravit će sve. Išta i dalje, ovce, janjci, mašina.
0: Samo malo, ovce, janjci, polako što...
1: Ima mašina, svakako i...
0: Kosilice, trimeri, bušilice.
1: Trimeri, bušilice, brusilice, ima svega.
0: Dobro.
1: Kobra. Ako koga šta interesuje, neka zove na svoj telefon.
0: 909-39-06,
1: eto ga. Eto ga, hvala vam. Zidovi su zapamtili broj.
0: Što kažete? A, i Zidovi
1: su zapamtili broj.
0: Ponovit ćemo mi još jednom.
1: Neka.
0: Uživajte, pozdrav. Dakle, ovce, janjci, mašine, kosilice, trimeri, bušilice, brusilice, 098-909-3906.

0: U malim oglasima ste, dobar dan.
1: Poštovanje, ovdje se čuje sad da se prodaju neki bušilice, brusilice, to koji mi je broj.
0: Tako je, evo 098
1: 098
0: 909
1: 909
0: 39
1: 39
0: 06
1: 0
0: 6
1: 6, hvala, ugodan dan.
0: Nema na čemu, i vama, do slušanja.

0: Dragi slušateljice i dragi slušatelji, u Pomorskoj ste večeri Hrvatskoga radija, večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Imamo jednog Riječanina u našem studiju koji živi već 3 godine u Švedskoj, a posao mu je zaista usko vezan uz more, pa ćemo saznati sve večeras od njega što nam će nam Igor Kaštelfranko ispričati. Igore, dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
0: Hvala vama na odazivu, drago nam je da možemo našeg sugrađanina ugostiti u ovoj emisiji i ispričati o vašem poslu koji je, kao što rekoh, vezan uz more, odnosno uz brodove, ali je vrlo specifičan, pa time bih možda i počela, da nam kažete i vaš naziv zapravo radnog mjesta, vašeg zanimanja i kako to zanimanje izgleda.
1: Mi smo inspektori, tako to zovu u Švedskoj, ili cargo surveyor, kako god želite. Znači, radi se isključivo o brodovima koji prevoze naftu, benzin, dizel i tako razno razne druge kemikalije, razne proizvode, ali uglavnom, znači, ne teretni brodovi. I naš posao je u principu kada brodovi dođu u rafineriju da dolazimo na brod. Prije samog procesa, znači, dva glavna procesa su zapravo iskrcavanje ili ukrcavanje tereta, da tako kažem. I prije nego sam proces počne, mi znači moramo biti na brodu prvi i napraviti tu inspekciju, znači uzeti uzorke, odnesti ih u laboratoriji, sa oficirom obično svu papirologiju prikupiti, provjeriti sve brojeve, papire, da li je sve napravljeno kako treba, pripremljeno, i kad se jednom napravi ta analiza u laboratoriju, ako je sve u redu, onda brod može ukratko početi iskrcavati teret ili ukrcavati, kažem, znači može, to je jedna od najjednostavnijih operacija. Znači, ima sad to i drugih operacija gdje se rade, ne znam, prekrcavanje tereta s broda na brod na sidru, pa se to onda radi na otvorenom moru. Recimo, ja nisam to još radio, to su malo kompliciranije operacije. Isto tako se i u rafineriji, naravno, tankovi pregledavaju prije i poslije i mjeri se, znači, temperatura, taj denzitet ili gustoća, i rade se kalkulacije, to je zapravo ono najbitnije. Gdje na kraju procesa, opet kažem, nebitno da li je bilo ukrcavanje ili iskrcavanje, ista količina, da li je u pitanju nafta ili benzin, koji god je već teret bio, mora se iskalkulirati da je identičan iznos. Brojevi moraju se podudarati. Znači, može biti nešto malo odstupanja, ali to je naš posao da i to znači na kraju odradimo, i to se onda potvrđuje opet sa rafinerijom, sa oficirom, papiri se potpisuju i onda brod može ići dalje. To je sad ukratko.
0: To je ukratko, a u dugo. Koliko je takvih, recimo, u jednom danu, koliko brodova stigne, koliko puta morate izlaziti na teren?
1: Pa Göteborg je stvarno velika luka, tako da. Brodovi non stop dolaze, odlaze, po, ne znam, bude ih po 10-15 na dan, a bude ih po par. Recimo sad kako situacija u svijetu, rat u Iranu, pa je taj tjesnac tamo zatvoren i
0: osjeti se to?
1: Da.
0: U brodskom prometu.
1: Bilo je jedno vrijeme manje posla, ali jako kratko, jer uvijek se tu nešto dešava, i Švedska je jedna od najvećih. Zapravo u Švedskoj, u Göteborgu, oni razni klijenti zapravo skladište teret, jel, robu, i tu se onda, znači, jedni brodovi dolaze, iskrcavaju, drugi dolaze i kupuju, odlaze, tako da u Švedskoj
0: služi kao skladišni prostor u tom nekom figurativnom smislu.
1: Da, tako je, za naftu, benzin, sve te proizvode i tako dalje, a osim toga mi ne radimo samo u Švedskoj, nego nas šalju i u Dansku, ponekad Norvešku, Finsku i u razne druge gradove gdje su rafinerije u Švedskoj. Tako da ima posla posuda, i da, zna biti dana kad je stvarno ne stajemo, a ima dana i kad je malo lakše, iako je to dosta rijetko. Mi smo u principu na dužnosti 7 dana u tjednu, od 0 do 24, i onda smo 7 dana slobodni.
0: Uh-huh. Firma za koju radite je švedska firma, ili?
1: Ne, to je američka firma. Znači, 3 kompanije postoje u Švedskoj koje se bave tim poslom. SGS, iBolt i Amspec, ja radim za Amspec. I oni su svi američke, sve 3 su američke firme.
0: Kako ste došli do tog radnog mjesta inspektora? Je li to vam je prvo iskustvo da radite tako da. Baš specifičan da. Posao. Kako je došlo do toga?
1: Pa sasvim slučajno. Ja, kad sam otišao gore u Švedsku, imao sam neke druge planove, međutim, jedan prijatelj Šveđanin koji radi u laboratoriju mi rekao da traži inspektore u njegovoj firmi tada, jer ja sam počeo raditi za Seibold. Za Seibold sam radio 2 godine, 2,5 otprilike, i onda sam prešao u Amspec jer sam dobio bolju ponudu. Ali ja zahvalan sam Seiboltu zato što su mi oni omogućili edukaciju prvih godinu i pol zapravo.
0: Aha, godinu i pol je trajala edukacija. Da.
1: Mm-hmm. 6 mjeseci za to sampliranje, kako oni zovu, znači uzimanje tih uzoraka, ajmo reći više fizički dio posla, a onda godinu dana ti izvještaji koje radimo, gdje ima dosta matematike, kalkulacija i tako, dosta je komplicirano. Ali jednom kad uđete u tu, kako bi rekao, rutinu, onda je malo lakše.
0: Mm-hmm, da.
1: Mislim, nisam nikad imao prije iskustva vezano uz pomorstvo. Jedino što je mi pomoglo, mislim, ja sam inače završio hodljerski fakultet, tako da tamo je bilo dosta te matematike, kalkulacije, računovodstva i evo,
0: pa
1: to
0: je
1: mi
0: dobro,
1: recimo,
0: došlo, da.
1: Da, za taj dio pomoglo. Radio sam 10 godina skoro na filmskoj produkciji, tako da tamo se radilo non stop isto, pod ekstremnim okolnostima, bez spavanja, vožnja, dugi radni sati, tako da taj dio mi isto pomogao s te strane.
0: Da, ali mi je zanimljivo to da su, dakle, Šveđani ili Amerikanci, ako je njihova mm-hmm. firma, odlučili uložiti u čovjeka čak godinu i pol edukacije da ga nauči.
1: Pa nema pravila, mislim, ja sam sasvim slučajno, kažem, ušao u tu priču kroz ovog prijatelja. U principu, u cijeloj Švedskoj ima oko 100 inspektora možda, tako da su dosta traženi struka, jer je posao dosta naporan i psihički, i fizički, stresan i odgovoran i ne znam šta.
0: Da.
1: Tako da nije čudno da ne želi baš svako raditi taj posao, i stvarno nije za svakoga definitivno. Mislim, ja imam dosta kolega, ako zanemarimo dobro ured i laboratorij, gdje isto ima i kolega iz Irana i ne znam, ima dosta i Šveda, naravno ima nekih Danaca, ali recimo baš inspektori su, ima nekoliko Šveda, recimo Estonaca je bilo dosta, a u ovoj novoj firmi imam Indijaca, nekoliko kolega iz Irana i nekoliko Rumunja. I Rumunji su stvarno profesionalci. Dečki imaju preko 20 godina iskustva u Rotterdamu, u tim nekim najvećim rafinerijama. I
0: zašto Šveđani ne stoje u redu za taj posao?
1: Kombinacija toga, znači, di istovremeno morate i, ne znam, usred oluja izaći na brod usred noći, odraditi taj dio i onda sjest sa oficirom ili otići u ured, raditi kalkulaciju u nekakvom ograničenom vremenskom periodu, jer kad brod završi, znači kad je teret na brodu, kad je završeno, znači taj proces ukrcaja, imamo 2 sata vremena za uzeti sve te uzorke za kraj i iskalkulirati, znači to može biti jako onda stresno i jer brod svaki sat vremena što ostane dulje na vezu, to sve košta, da. Naravno, tako da ponekad idemo i u dvoje, pa onda ako je dosta ovako kompliciranija situacija, da se to sve brže obavi. Plus, što kažem, znači možemo usred noći biti pozvani da moramo otići negdje u Dansku to odraditi, tako da onda imate tu još i vožnju usred noći i nakon nekoliko dana nespavanje ili spavanja samo u kratkim periodima po nekoliko sati, ste sve umorni. Pred kraj tjedna bude napeto, da.
0: Da, baš da napeto.
1: Da.
0: A kad smo kod tih ekstremnih uvjeta, s obzirom mm-hmm. da je riječ o Švedskoj, vjerujem da budu i te oštre zime,
1: da.
0: I dalje se radi vani i dalje na radnom zadatku.
1: Da, da, naravno, uvijek. Evo, recimo, preko ljeta je neusporedivo lakše, znači, posebno zato što švedsko ljeto je ono nikada izmed više od, ne znam, 25 stupnjeva. A zima je, da, puno, puno teža, puno je sve kompliciranije, sporije. Prošlu zimu je bilo minus 25, ono, tako da, ne znam, i sad izaći usred noći na tako jedan brod, prvo vozit po snijegu, trebate biti oprezni, onda kad ste na brodu, isto kompletna paluba je zaleđena, morate se kretati ono ekstremno oprezno i sporo.
0: Imate li neku posebnu opremu u tom trenutku ili?
1: Pa imamo, mislim, naravno, imamo posebne uniforme i opremu i cipele i to sve, naravno, ono, 100 slojeva.
0: Ali i dalje čovjek mora paziti.
1: Da, znači, problem je što, mislim, brod je kompletno, paluba na tim tankerima i kemikalcima, to je sve kompletno metalan pod i imate jedan mali dio gdje se može kretati, a mi se moramo zavlačiti s članom posade, proći sve tankove sve tankove uzeti uzorke, sve tankove izmjeriti temperaturu, dubinu, provjeriti da nema vode, znači to otprilike može biti, ne znam, 20 minuta posla oko svakog tanka, ima ih, ne znam, 14, znači po 2-3 sata provedete bez obzira kakvi su uvjeti, brodi na vezu, ali svejedno, ono, vrijeme je ono nemilosrdno i kažem, klizavo je, znači tu nema pomoći, jednostavno se morate kretati ono ko pingvini.
0: Da, da, polako i oprezno.
1: Da, da. Da.
0: Život u Švedskoj je ono što me sljedeće nekako zanima, vjerujem i naše slušatelje. Evo, s obzirom da o poslu vašem jesmo čuli i nepristojno je, niti ćemo to učiniti, pitati za plaću, ali znamo da su životni troškovi dosta visoki u Švedskoj.
1: Da, čak da budem iskren, cijene nisu to toliko veće nego ovdje, što je zapravo ono prilično šokantno iz perspektive nego ko živi tu, a plaće su puno bolje, tako da ne, plaća je stvarno dobra, mislim, mogla bi biti bolja recimo za ovaj posao, obzirom da sam ja relativno nov, tako da imam prilike tu napredovat, pa ono, s vremenom će to biti sve bolje i bolje. I isto tako, imamo tu neku bazu koju tjedno moramo odraditi 75 sati, a mislim nakon toga su dodatno plaćeni prekovremeni sati, tako da se tu isto da ono, dobro
0: zaraditi.
1: Na to
0: zaraditi. Se pazi.
1: Da, i obzirom da, mislim, ja radim, kad pogledate, samo 14 dana mjesečno, to je jako dobar ono, iznos za taj period. Iako, kažem, mi se znamo naraditi od tih 14 dana ako neko ko radi normalan posao cijeli mjesec. Ali opet kažem, mislim, taj omjer sada novca i vremena, mislim, meni je to najbolji dio tog posla. Jer onda imam svakih 7 dana slobodno i mogu raditi dodatno ako želim, mogu odmarati, mogu putovati, mogu se baviti nekim drugim stvarima, tako da to je stvarno super. I ono, imam te neke razne još privilegije od firme, ne znam, oni plaćaju neke stvari, recimo teretanu, ne znam, telefon, imam na raspolaganju službeno vozilo koje mogu cijelo vrijeme privatno koristiti, tako da stvarno što se tiče tih stvari je super.
0: Uvjeti su tu dobri.
1: Da, da.
0: Kako se jedan Riječanin navikao na život u Švedskoj? Znam, Igore, da volite i more i sunce i ovaj cijeli naš kraj. U Švedskoj je ipak to malo drugačije.
1: Da, preko zime je dosta teško, da. Ljeto je recimo super, evo sad sam tu u Rijeci već 3 tjedna i već mi počelo malo biti muka od ove vrućine, ali definitivno mi fali sunce i more i svjetlo, što nisam mislio baš da će tako biti. Jer preko zime stvarno, ono, sunca vidite, ne znam, nekoliko dana u 4-5 mjeseci, dani samo, ne znam, između 11 i 3 popodne i to je neko teško sivilo jer je većinom ili oblačno ili kišno ili snijeg. Jer Göteborg je, mislim, priobalni grad dosta na jugu Švedske, tako da to je kao još relativno toplije. Ali zato po zimi nema puno snijega, nego bude uglavnom kiša, magla i oblačno i to je to. Ali evo, ove prošle zime je bila najhladnija zima u 15 godina, navodno to mi rekao jedan prijatelj Šved, tako da vjerujemo, jer je bilo minus 25, čak jednu večer minus 28, nisam to nikad iskusio prije u životu, tako da ono, mislim, išao sam na brod koji je bio vezan, more je bilo zaleđeno kao da smo na Arktiku, tako da ono, auto moram čistiti 3 puta na dan, krenut na posao sat vremena ranije da bi odledio stakla izvan, iznutra sve očistio.
0: Tako nećemo da se više žaliti na ove naše snježne avanture koje traju jedno jutro u Rijeci, onda se svi njurgamo što nije cesta očišćena. Da,
1: da, da,
0: da, kad ovo čujemo. Da.
1: Po zimi je puno teže i još nekako ono, do Božića nove godine ok, ali na taj prvi, drugi mjesec, ne znam, nekako nikako proći, ono, već ono, vam je dosta svega i ne znam, cijelo vrijeme se, i bar ja osjećam pospano zbog toga, jer ono, nema svjetlosti, nema ono.
0: No, bez obzira na to sve, kakvi su vam planovi za dalje? Je li život u Göteborgu, odnosno u Švedskoj, nešto što planirate i dalje, ili?
1: Pa da, za sad da.
0: Pretpostavljam da je to iz ovih financijskih, egzistencijalnih razloga najčešći zbog čega čovjek je odlučio otići raditi u inozemstvo.
1: Da, apsolutno. Mislim, da imam i gore dosta prijatelja koje sam još od prije imao, koji su mi dosta i pomogli u početku oko svega, tako da imam i neke prijatelje iz Rijeke koji su gore još došli prije mene, tako da imam dosta velik krug ljudi, imam i bend, imam i zaručnicu.
0: Ona je iz Finske.
1: Ona je iz Finske, da.
0: Da.
1: I ovaj, gore živimo zajedno već 3 godine, moj pas je sa mnom, tako da.
0: Isto riječki pas.
1: Da, da.
0: I on je otišao. Na ovom radnom mjestu ostajete do daljnjega,
1: da.
0: Švedska je izbor s obzirom da je život sada već većim dijelom tamo izgrađen.
1: Da, da, mislim, dobio sam posao za stalno, tako da to su stvarno imam dobre uvjete i isto tako mogu i često putovati, tako da jako je dobra povezanost Göteborg-Zagreb, povratne karte su jako jeftine, Ryanair, i onda iz Zagreba samo treba doći do Rijeke još, ali ok, jednom kad sam u Zagrebu sam već doma ono, u glavi.
0: Da, i onda tako malo napunite baterije, da. Sunca, vitamina
1: da.
0: D da. I vratite se
1: tako
0: nazad.
1: Je, tako da. Je, da.
0: Igore, hvala vam najljepša na razgovoru u Pomorskoj
1: hvala
0: večeri,
1: vama.
0: Bilo je zaista zanimljivo čuti čime se bavite i kako to sve na terenu zaista izgleda.
1: Da.
0: Želimo vam puno uspjeha u svemu što dalje budete
1: hvala.
0: Radili i evo, kad dođete u Rijeku, obavezno nam se javite.
1: Obavezno, naravno, uvijek dogovoreno. Hvala puno.
0: Hvala našem Igoru Kaštelfranku što je bio gost u Pomorskoj večeri.